0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.
1: Fajn rádio.
2: Yeah.

0: Fajn víkend. Fajn
1: víkend. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.
0: Fajn rádio.